s nami. Ima u kosi oluje, ptice i zvezde plove. Znaš koga ljudi ljube? Svoja pogledala je. Odluže se iz bore kada spaze prve bore. Borovi se ne boje svoje zbore.